0: mesmo, hein, ó, mal. Cadê?
1: Onye a ka ị gụpụtara ị na ofu nwaanyị ji nwa n'aka?